slušate emisiju Tu i tamo u kojoj ove subote slušamo pesme u kojima se nešto radi i tako dolazimo do jednog omiljenog dua britanskog Pet Shop Boys. Oni imaju hit single Monkey Business. Čućemo i ekipu The Sparks At Home, At Work, At Play, a grupa koja je i tekako prepoznatljiva po svoj muzici, Huey Lewis and the News, imaju stvar Working for a Living.

0: go on a long cold night. I expect she'll never leave my mind. And I'll walk round broken, skeptical, hoping one day she'll return to my side.
1: Servis 202.
2: Tokom kupališne sezone na gradskoj plaži na Starom gradu medicinske ekipe zdravstvenog centra Šabac dežuraju svakodnevno u dve smene od 10 do 20 sati. Ekipu čine lekari, medicinska sestra, tehničara, građanima su na raspolaganju da pruže prvu pomoć, saniraju posekotine kao i alergijske reakcije. Javno-komunalno preduzeće Gornji Milanovac započelo je podelu kesa za selektovanje otpada u domaćinstvima. Cilj je da se građanima olakša pravilno odvajanje otpada i da se selektovanje otpada postepeno uvede kao deo svakodnevnih navika. Otvoreni bazeni sportskog centra Čair u Nišu ponovo rade u punom kapacitetu. Posetiocima su ponovo na raspolaganju olimpijski, rekreativni i dečiji bazen. Otvoreni bazeni rade od ponedeljka do petka od 11 do 19 časova, dok je vikendom radno vreme od 10 do 19 časova. Stanovnici Novog Sada sada plaćaju više za parkiranje u najprometnijim delovima grada, u ekstra zoni i na zatvorenom parkiralištu kod Sportskog narodnog pozorišta, Srpskog narodnog pozorišta i u ulici Augustina Cesarca. Cena parkiranja sada iznosi 100 dinara po započetom satu, što važi jednako za ekstra zonu i zatvorena parkirališta. Tretmani protiv komaraca sa zemlje iz vazduha na području Zrenjanina biće izvedeni do 7. avgusta u prvom terminu sa povoljnijim meteo uslovima, saopštila je novosadska ciklonizacija logistika. Pčelarima je upućeno posebno upozorenje budući da su navedeni preparati toksični za pčele.
1: Servis 202.

Bila je ovo slovenačka grupa Ružno pače, Ex Murphy, Latice ovenule na mestu broj 35. Ružno pače, pravo ime Žan Pasarić, ali tako se zove muzički projekat koji je njegovo delo. Strani novitet, pesma Highway Robbery, koju je prošle godine holandski DJ i producent Devane objavio na svom albumu, ovoga puta uradio remix sa Lenijem Kravicem. Mesto broj 34.

Jel te zove Ne ples, tako se zove pesma koju smo čuli kao 31. grupa Majale sa ove najava njihovog albuma Boutique Pop Volume 2, pošto je prvi deo objavljen sa dosta uspeha. Frontman grupe Peter Beluhan kaže da publika može da očekuje novo uzbudljiva novu uzbudljivu porciju popa, jer novi singl donosi potpuno novi zvuk. Ako ste pratili ranije njihov rad, onda možete i da uporedite. Sledi Passenger na 30. mestu, pesma američkog kantautora Alexa Warrena, koji je objavio početkom juna kao treći singl sa predstojećeg drugog studijskog albuma Wild Child.

Grupa U2 i njihov novi single Street of Dreams, prva pesma sa predstojećeg studijskog albuma koji će objaviti kasnije ove godine. Inače, imali su 9 godina diskografske pauze pre toga, a objava ovog singla dolazi u godini u kojoj U2 obeležava 50 godina od osnivanja benda. 20. mesto za njih, a 22. pardon, a 21. za pesmu Anđeli, novu numeru i deo prvog samostalnog albuma doktora Neleta Karajlića pod nazivom Pijani brod.

Milo Taylor Swift na 18. mestu, pesmi New It I Knew You, i ova je pesma snimljena ekskluzivno za animirani film Toy Story 5. nastavak. A posle Taylor Swift, domaći novitet, bečajska grupa Eva Braun na mestu broj 17, koja tvrdi u svojoj pesmi da najbolje tek dolazi.

Teddy Swims u pesmi Mr. Know It All, dugo je na listi, danas je 14. ali je ovo njegov najnoviji singl koji istražuje temu žaljenja i propuštenih prilika u ljubavi. A na mesto broj 13, domaći novitet, pesma sa debi albuma grupe Ohio pod naslovom Još 9 sati do kao nekog mira, a numera nosi naslov U sobi.

Na 12. mestu Lektira, Tracy Chapman i Born to Fight, pesma sa njenog albuma Crossroads, drugi single, bila je globalni hit. Inače, taj album je upamćen po tome što ona prvi put bila u ulozi producenta. Do vesti u 3 minuta do 12, slušajte Elemental i pesmu Zamislim.

Olivera Katarina i numera Šušu kao početak in memorijama na startu današnjeg 418. džuboksa. Olivera Katarina je bila velika umetnica u sveobuhvatnom smislu reči. Mnogi će se prvo setiti legendarne uloge iz filma Skupljači perija, međutim bila je mnogo više od filmske zvezde, bila je pevačica jedinstvenog glasa i neverovatne scenske harizme, umetnica koja je publiku osvajala gde god da bi se pojavila. Rođena je kao Olivera Petrović 1940. godine u Beogradu. Umetničko ime Katarina uzela je kasnije u znak sećanja na svoju majku. Završila je pozorišnu akademiju i vrlo brzo je postala jedno od najprepoznatljivijih lica jugoslovenskog filma. Pomenuta uloga u filmu Skupljači perija donela joj svetsku slavu. To je ostvarenje koje je osvojilo veliku nagradu žirija na Kanskom festivalu i bilo je nominovano za Oscara, a paralelno sa glumačkom karijerom razvijala je i muzičku. Nije bila pevačica koja je samo povremeno snimala pesme, muzika je praktično bila njen drugi život. Izvodila je starogradske pesme, romanse, sevdalinke, romsku muziku, tradicionalne balkanske melodije i unosila je u svaku interpretaciju vrlo snažnu, vrlo specifičnu emociju i prepoznatljivu dramatiku pre svega. Upravo zbog toga njeni nastupi nisu ni ličili na obične koncerte, bili su jedinstven spoj glume, muzike i iskrene emocije koja je dopirala do publike bez obzira na jezik kojim govori. Slušamo Oliveru Katarinu, bosonoga Sandy, a zatim i Moj je ceo svet.

Još jednom u džuboksu hippie klasik Scott McKenzie i San Francisco. Inače, ako možda niste znali, autor pesme nije Scott McKenzie, već John Phillips, vođa grupe Mamas and Papas, i kaže da je napisao za oko 20 minuta. Eto još jednog primjera brzinskog pisanja pesme koja kasnije ostane decenijama da se sluša širom sveta. Pesma je nastala 1967. godine kako bi promovisala čuveni Monterey International Pop Festival. Organizatori su želeli da privuku publiku i da stvore prijateljstvo.

Da, jedan super domaći blok, riblja čorba, oko mene, EKV, krug i party breakersi, vrtim se.